Yo ena seroya usara mai ba mo detu kina ibe kenda ena mataka vinaka endendai. Vinaka sarvale buna ndona na makiti ko mai ena salnika kambura kiongo. Ni radio 2 triple FM 98.5 nindo mo ibiti eserne. Ondo vinga rabiti ko kina ibe kenda. Naito ke eserne ena ve baro wai to dako. Na vale wiki mo nena ndo se amati ko mai ena ibola mata ena ve mataka le lain ndona na makiti ko mai kina. Sa ba ka vinati ko ani ndo mo ibiti eserne. Ena no mini ndona na makiti ko mai muni se amati ko mai ena live broadcast ni ndo mo ibiti eserne ena mataka vinaka ni kwa wiki muni talatala chiu wale watu ya na mataka vina hani kwa na sarvalevu na nabuku ni bebanga bakayalo totoka o ni bebaka ibanga tekikina na nima mimbula ya na mataka vina hani kwa ka waka kaukau talunganga tekikenda tiko kima mitiko ya nabuku ni lako lako ngo mikima mithabu kalao tiko nga ya na wakambauta wabina takitiko ya na ndomu ibiti eserne ya na nomini sulitiko ya na nomini ngauna ya na mataka vina ka indendai oni me be ba kaniti kina ba kaya loka masula ke mami taliti nga ena buku ni ne mami laklako ena singa ni mataka ia be ya bakatal nga kina na kena toko ni tiko na nonda nga una vina kongo tal tal chuval vat vina sarva lev a we kim do na ital tala ena Liverpool City Church Pastor William Pastor Les Pastor Tonga Pastor Jeff ke Pastor Ruby vina va lev ena buku ni kena mata va Liverpool City Church ena buku ni kena soli tiko na yau kina nga una me toko ni tiko kina na nonda nga una vina kongo ena be va ro wai to dako ia me edo pa na madao katumai menda nangai virongo din domo talitiko kina ongo nga viniana no mnindo ni vingarabi na domo ibiti eserne da vina no mitiko ena masu ena vingau na kia de sara ni mo de manda